0: Klokka är 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Ser, følte du vibe?
1: Jeg hører å se på hunden her på deg, Pum. Toren er galt, ikke sant?
2: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.